0: поцікає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: FM Галичина.

0: Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір. Питання.

0: Лівлі LevDevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на PlanetaKino.ua і лети у світ фільмів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.
8: FM Галичина.

0: тепер точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Україна закупить обладнання для ракетної системи «Хоук». Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж на понад 100 мільйонів доларів. Це рішення є відповіддю на прохання влади України. Як додали в Держдепі, США підвищують безпеку країни-партнера, яка є рушійною силою стабільності у Європі. Система «Хоук», зазначується, американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовує для перехоплення літаків, дронів та крилатих ракет. Україна відвоювала значні території після блокування Starlink для Росії. Про таке пише видання Bloomberg із посиланням на звіт агентства військової розвідки Штатів. За їхніми даними, у результаті українського контрнаступу на початку цього року відвоювали 400 квадратних кілометрів території після того, як тисячі портативних інтернет-терміналів Starlink стали недоступними для росіян. У публікації зазначає, що ця контрнаступальна операція стала першим територіальним здобутком Києва з 2023 року і відбулася завдяки тому, що військові можливості Росії були тимчасово, але суттєво ослаблені після виведення терміналів з ладу. У російському Ярославлі заявили про атаку дронів і перекривали трасу на Москву. Про таке заявив губернатор Ярославської області Росії Михаїл Євраєв. За його словами, перекриття траси тривало усю ніч, і лише зараз це обмеження скасували. Водночас місцеві повідомили, що у Ярославлі пролунало щонайменше 20 вибухів. Наразі чекаємо на офіційну інформацію щодо уражень. Останні тижні увага військово-політичного керівництва України знову прикута до північних кордонів. Росія не полишає спроби втягнути Білорусь у велику війну. На тлі даних розвідки Україна розпочала масштабні безпекові заходи у 5 прикордонних областях. Окрім того, тривають спільні з Росією ядерні навчання. Тож, наскільки реальні загрози з боку Білорусі, про це розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк.
7: Якщо зважати на психіатричний стан суб'єктів Лукашенко і Путіна, то загрози, безумовно, реальні. Зрозуміло, що Путін не може вийти з війни, і зрозуміло, що Путін не контролює сьогодні, він не має ініціативи в цій війні. Я не про те, що він там розповідає американським партнерам, я не про те, що він говорить Трампу, що начебто він там поступово збільшує обсяг окупованих територій в Україні. Насправді це не так, стагнація по лінії фронту, і навпаки, системне руйнування величезної кількості підприємств на території Росії, незалежно від того, де вони розташовані. Це і тисячі, і півтори тисячі кілометрів. Але Путін, ще раз підкреслю, вийти з війни не може, тому що він не досягнув певних результатів. І для того, щоб якось перехопити ініціативу, яка все більше переходить до України, безумовно, він шукає там інструменти впливу.
6: Зараз відбувається переломний момент війни. Тиск на Москву зростає, Україна тримає лінію, а людські ресурси Росії більше не є перевагою. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час неформального засідання Ради Україна-НАТО. Він закликав кожного члена НАТО внести вклад у оборону України. Щоб досягти миру, ми маємо зосередитися на дипломатії, тиску та силі.
5: Світ.
6: Сполучені Штати Америки перекинуть 5 тисяч військових до Польщі. Це підтвердив американський президент Дональд Трамп. Він заявив, що з гордістю підтримав перемогу президента Польщі Кароля Навроцького. Тож, зважаючи на взаємини із ним, Сполучені Штати скерують до Польщі додаткові війська.
5: Суспільство.
6: Борги українців за комуналку різко зростають. Уряд зобов'язав постачальників автоматично знижувати суму у платіжках, якщо світла чи тепла не було через обстріл та аварії. Як це працює на практиці і чи потрібно передавати якісь дані, розповіла експертка з житлово-комунальних послуг Кристина Ненно.
1: Постачальник цієї комунальної послуги, у нього є певні показники, певні виміри і фіксація. Диспетчерська служба фіксує, або ОСББ передає дані, або органи місцевого самоврядування передає дані. Або, наприклад, там лічильники автоматично передають дані, наприклад, про температуру або там тиск в мережі. Тобто всі ці показники фіксуються автоматично і споживачу не потрібно писати жодних заяв з вимогою перерахунку за неякісну надану послугу або взагалі відсутню цю послугу. Якщо, наприклад, це локальна аварія, виключно в двох квартирах щось відбувається не так, то потрібно звертатися до обслуговуючої компанії і шукати, в чому причина.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі сьогодні і завтра частково обмежать рух транспорту. Все через ремонт на вулиці Торговиця. Як зазначили у мерії, у ці дні на ділянці від вулиці Оболоня в напрямку виїзду з міжміського автовокзалу заплановане виконання робіт з влаштування асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Роботи триватимуть з 9 до 23. У зв'язку з ремонтом на зазначеній ділянці частково обмежать рух транспорту. Водночас рух громадського транспорту буде без змін. Водіїв та пасажирів просять врахувати ці зміни при плануванні маршруту та обирати альтернативні шляхи руху.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
1: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
3: Є місце де. І дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
1: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
3: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
1: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
4: Я хочу банкет, щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
5: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
4: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
5: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Sportlife» втричі дешевше. Деталі на сайті «Sportlife.ua».
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: як і в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9.
1: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка, пиво, Сага Нова, крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірутель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює рахувальна машина? Рахувальні машини допомагають швидко і точно підрахувати гроші, документи або інші папери. Найчастіше їх використовують у банках, магазинах і великих компаніях, де потрібно працювати з великою кількістю купюр. Коли пачку грошей кладуть у машину, спеціальні гумові ролики починають по одній протягувати купюри всередину механізму. Усередині встановлені датчики, які фіксують проходження кожної банкноти. Комп'ютер миттєво підраховує кількість купюр і показує результат на екрані. Сучасні рахувальні машини можуть не лише рахувати гроші, а й перевіряти їхню справжність. Для цього використовують ультрафіолетові, інфрачервоні та магнітні сенсори, які шукають спеціальні захисні елементи на банкнотах.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: І маємо деталі нічної атаки невідомих дронів на Росію. Безпілотника влаштували гучну ніч у російському Ярославлі, де розташований стратегічний нафтопереробний завод «Славнефть Янос». Через атаку перекривали трасу на Москву, а в столиці країни-терористки тим часом закривали всі 4 аеропорти. Про таке пишуть російські пропагандисти. У НАТО вважає, що Росія може розробляти підводні ядерні ракети. Про це йдеться у програмі «Tages Show», яка спирається на розслідування двох німецьких телеканалів. Зокрема, журналісти вивчали секретний проєкт під кодовою назвою «Скіф». Згідно з ним, Росія, можливо, вже багато років працює над розміщенням балістичних ракет у морі у спосіб досі невідомий. Ці пускові установки, будучи практично неможливо виявити і знищити. Відомо, що спеціально під військовий проєкт Росії було розроблено ракету «Скіф». Це модифікація ракети «Синева», яка перебуває на озброєнні підводних човнів Росії. Нові ракети зможуть запускати з морського дна, дальність польоту становитиме кілька тисяч кілометрів. Причому перші випробування пройшли ще кілька років тому, а ракети, про які йдеться, здатні нести ядерні боєголовки. Завтра в Україні відзначатимуть День морської піхоти наших захисників на суші, у повітрі та морі. Піхота – це основа, від них залежить штурми та отримання позицій. Водночас безпілотники та наземні роботизовані комплекси вже теж стали основою будь-яких операцій. Тож, як вони змінили війну, розповів командир роти безпілотних авіаційних комплексів 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти із позивним РАМ.
2: Це вже нема такого, що типу там ми сидимо на позиції, там десь артилерія, пішли, там підійшли, зайшли, штурманули. Такого майже нема. Тобто зараз взаємодія з безпілотниками, це знову таки основа будь-яких дій. Навіть вихід на позиції, це ведеться, наприклад, там якісь там мавіки спостерігають, мавіки ведуть групи FPV-шки, які прикривають підхід, НРК, які забезпечують логістику, іноді навіть допомагають відбивати штурми. Беки, тобто безекіпажні катери, які зараз контролюють акваторію, допомагають нам теж, наприклад, в острівній зоні там біля Херсону. Вони забезпечують логістику, вони забезпечують мінування проток, щоб противник міг підійти, висадитись. Тобто це дуже важлива компонента, і ми постійно над цим працюємо.
0: Політика.
1: Незалежність України та Польщі взаємозалежні, адже сучасні загрози вже не обмежуються класичними формами імперської політики чи тоталітаризму. Світ дедалі більше стикається з союзом авторитарних режимів Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, які прагнуть переглянути міжнародний порядок. Про це заявив народний депутат Микола Княжицький під час третьої Стефаниківської зустрічі «Актуальність. Політичної думки» паризького журналу «Культура» для польсько-українських відносин у Врославі. Мир у Центрально-Східній Європі не є гарантованим сам по собі. Те, що сьогодні цей регіон залишається відносно стабільним, значною мірою є заслугою українських військових. Саме вони захищають не лише Україну, а й ширший європейський простір свободи.
0: Львівщина.
1: З початком літнього сезону у Львові побільшало звернень мешканців щодо коріння кальянів на літніх майданчиках закладів громадського харчування. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, лише у минулому році за результатами перевірок у сфері обігу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет провели 531 перевірку та застосували штрафних санкцій на понад 29 мільйонів гривень. А від початку цього року провели ще 365 перевірок та понад 20 мільйонів гривень штрафів застосували.
0: Спорт.
1: Усик та Верховена влаштували напружену битву поглядів перед поєдинком. Вона тривала 2 хвилини і завершилася втручанням промоутера Едді Хірна. Що ще відомо про завтрашній вечір боксу у Єгипті і що каже про бій сам Олександр Усик? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо АФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
1: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
2: Реклама. FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
2: Тоді тобі точно в Best Buddy.
3: LPG, ендосфера, смазліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ Фабрік.
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дії на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Сьогодні у випуску розповім про завтрашній вечір боксу у Єгипті, про заяву Усика перед боєм, а також поговоримо про футбол та теніс.
0: Про бокс.
14: Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик оцінив протистояння з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у Єгипті. Як він розповів на прес-конференції, присвяченій поєдинку, це історичний момент.
15: Я поважаю усіх своїх суперників, адже я знаю, як це. Бо той, хто навчається боксу, кікбоксингу, власне, боротьбі, це надзвичайні люди, і вони при цьому божевільні. Я поважаю усіх своїх суперників.
16: It's hard sport.
15: Але це важкий вид спорту. Брате, ти навчався боксу? Ну, один раз було і все. Будь ласка, йди, спробуй. Хоча б одне тренування. Один раунд. Справжній спаринг. Я спробую. Гаразд, спробую. Просто із поваги до своїх суперників, брате. Так, я маю також подбати про свій ніс. Та слухай, надягни капу, захист і без проблем. Приходь до мене до табору. Звісно, можна. Я скористаюсь цією можливістю і пропозицією. Дякую, Олександра.
14: Ну там вчора ввечері Усик та Верховен влаштували напружену битву поглядів перед поєдинком. Вона тривала 2 хвилини і завершилася втручанням промоутера Еді Гірна. Поєдинок відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі. На кону титул WBC, а також спеціальний пояс король Нілу та чемпіонський ланцюг WBC. боксі вартістю $40,000. Окрім того, WBA дозволила Усикому захист титулу. Водночас IBF попередила, що у разі поразки пояс стане вакантним. І до теми. Вчора Олександр Усик з'явився на прес-конференції перед боєм із Верховеном у символічному костюмі від українського дизайнера. Усик обрав білий костюм із золотими орнаментами. Образ виглядав максимально нестандартно. Поєднання білого кольору та золотих дедалей додало чемпіону справжнього королівського вигляду. Завтра ввечері у Єгипті битиметься іще один українець Даніель Лапін. Проведе поєдинок із французом Бенджаміном Мендесом Тані. Початок поєдинку заплановано орієнтовно о 20:00.
16: Про теніс.
14: Ангеліна Калініна вийшла у півфінал турніру WTA у Рабаті. Українка обіграла представницю Угорщини Анну Бондар у чвертьфіналі. Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 6-4 та 7-5. Суперниці зустрічалися вже в четверте. Ангеліна тричі була сильнішою. У півфіналі змагань Калініна зіграє проти іншої угорки Панни Удварді. Призовий фонд турніру WTA 250 у марокканському Рабаті – понад $280,000. Російські спортсмени продовжують зрікатися громадянством. Тенісистка Оксана Селіхметьєва тепер представлятиме Іспанію. Новий паспорт буде готовий вже за тиждень. Так, Селіхметьєва стане третьою ракеткою в Іспанії, щойно будуть завершені необхідні процедури. Росіянка буде суперницею нашої Марти Косюк у першому колі Ролан Гарос. Поєдинок запланували на 25 травня. Між собою тенісистки зустрічатимуться вперше. Тим часом Аліна Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом виграли парний турнір у Парижі напередодні старту Ролан Гаросом. Дружні поєдинки провели на головній арені майбутнього мейджору.

0: виступити на турнірі командам, що рідко потрапляють до світової еліти. На сьогодні структура проведення чемпіонату світу 2030 затверджена під формати із 48 збірними, але, можливо, щось зміниться. На львівському стадіоні завершив кар'єру легендарний футболіст Тарас Степаненко. Свій останній матч колишній капітан збірної України провів проти Шахтаря, за який відіграв 440 поєдинків. У поєдинку за колос футболіст вийшов у стартовому складі, а на 60-й хвилині залишив поле після заміни. І саме після фінального свистка офіційно повідомили про завершення його ігрової кар'єри. Тарас Степаненко не стримував сліз, він поцілував футбольний газон, а його колеги-футболісти зробили для легенди прощальний коридор пошани.
1: Про спорт.
0: Наталія Жаркова оновила світовий рекорд у глибокому зануренні. Українка пірнула на 112 метрів на одному вдиху. Жаркова стала переможницею світового турніру з фридайвінгу у єгипетському Шарм-ель-Шейху та встановила рекорд у дисципліні «Постійна вага в біластах». Це були усі новини спорту. На цю годину ще більше слухайте у вечірньому випуску.
2: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
9: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
8: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
9: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
8: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
10: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: ФМ Галичина.
1: Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Світ.
6: Російські винищувачі перехопили британський розвідувальний літак над Чорним морем. Міністр оборони Великої Британії Гіллі назвав дії російських пілотів небезпечними та неприйнятними. Про це повідомили у повітряних силах Великої Британії. Літак, який перехопили російські винищувачі, британський RS-135W, що виконував плановий політ, це розвідувальний літак Королівських повітряних сил, на борту якого працює до 30 спеціалістів. Він веде електронну та комунікаційну розвідку для командування Великої Британії та НАТО. Польський президент Кароль Навроцький подякував американському колезі Дональду Трампу за намір відправити до країни 5 тисяч військових. Очільник Польщі назвав цей крок проявом міцної дружби та пообіцяв надалі стояти на сторожі польсько-американського союзу. Раніше Дональд Трамп анонсував передислокацію цих солдатів, хоча до цього Білий Дім відклав розгортання іншого 4-тисячного контингенту. Рішення Вашингтона щодо зміни військової присутності у Європі вже викликало гостру критику серед багатьох американських законодавців. Водночас віце-президент США Джей Ді Ванс запевнив партнерів, що Пентагон у жодному разі не згортає свою підтримку європейських союзників.
8: Львівщина.
6: Франківський районний суд Львова звільнив від кримінальної відповідальності колишнього директора підприємства «Львівелектротранс» Андрія Свища. Експосадовця обвинувачували у службовій недбалості, через яку приватний постачальник електроенергії безпідставно отримав майже 970 тисяч гривень із міського бюджету. Судді закрили провадження у зв'язку із закінченням 5-річного строку давності притягнення особи до відповідальності за цей злочин. Чергові аварійні роботи тривають на водопроводі у Львові. Як повідомили у водоканалі, у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на вулиці Куликівська, 39Б, тимчасово припинять водопостачання. Зокрема, до 13-ї години без води будуть будинки за адресами вулиця Бойківська, всі будинки, вулиця Куликівська, всі будинки, вулиця Околишна, всі будинки, вулиця Сміливих, всі будинки і вулиця Княгині Ольги. Окремі будинки, зокрема, 3, 3А, 5, 5А, 5Л, 5Г, 5Е, 5К, 5В, 5Б, 5Д, 5З. 5, корпус Б, 7Б та 7. Уже завтра у Львові та області масштабними заходами відзначатимуть День Героїв України. Ось у програму пам'ятних подій та маршрут традиційного маршу вже знає наша Юлія Гапонюк.
9: Пам'ятні заходи розпочнуться завтра дуже символічно. О 10-й годині ранку на батьківщині полковника армії УНР та голови проводу ОУН Євгена Коновальця у селі Зашків. Там покладуть квіти та запалять лампадки біля пам'ятника видатному діячеві. А вже рівно о 12-й годині епіцентр подій переміститься безпосередньо до Львова, де стартує марш пам'яті героїв. Учасники ходи зберуться біля пам'ятника Степану Бандері та на площі Кропивницького, після чого пройдуть вулицею Коперника та проспектом Свободи до пам'ятника королю Данилу на Галицькій площі. Організатори закликають долучатися всіх небайдужих львів'ян та гостей міста. Після завершення маршу вшанування продовжать на Личаківському цвинтарі, де молитвами згадають різні покоління борців за волю України. Покладання квітів на полях почесних поховань триватиме з першої години дня і до вечора. Зокрема, о 13:40 присутні згадають героїв Небесної Сотні, о 14-й годині віддадуть шану воїнам УПА, а завершать молитовне коло о 15:10 на вулиці Пасічній, де спочивають новітні герої російсько-української війни.
6: Відомий дитячий нейроонколог приїде до Львова. Професор з Канади Ерік Буфе консультуватиме батьків дітей зі складними патологіями головного та спинного мозку. Прийоми триватимуть з 8 по 12 червня. Батьки дітей, які потребують фахової допомоги, можуть зареєструватися заздалегідь. Усю інформацію шукайте на Facebook-сторінці Центру дитячої медицини Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.
1: Волинь.
6: Полуцького здорожчають вода і комунальні послуги, оновлять тепломережі і перейменують вулиці. Про це говорили у Луцькій раді. Основні доповідачі, керівники комунальних підприємств, переконують депутатів, що непопулярні рішення просто вкрай необхідні. А от детальніше про це почуємо від керівника Луцького водоканалу Віктора Гуменюка.
1: По послузі водопостачання, водопідведення найбільш маніпулятивний показник – це відсоткове відношення. Тут краще стосувати просто термін в абсолютних одиницях, в гривні. Це там 3 чашки кави на місяць середньостатичну сім'ю.
4: Суспільство.
6: Відтепер система оповіщення кожен день у 9:00 будуть оголошувати хвилину мовчання. Про таке заявила глава уряду Юлія Свириденко. За її словами, також їх використовуватимуть під час всеукраїнської акції «Запали свічком» із вшанування пам'яті жертв Голодомору.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось у 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Вулиця Вузька – це місце, яке буквально підтверджує свою назву. Її ширина в найвужчій точці приблизно 3 метри, і це робить її найвужчою вулицею Львова. Не лише за назвою, а й фактично. Історично ця ділянка сформувалася на місці оборонного земельного валу, насипаного у 1683 році. У межах міських фортифікацій, пов'язаних із укріпленням Львова в ранньомодерний період. Тобто спочатку це був не простір для руху, а елемент оборони міста. Сучасну назву вулиця отримала у 1892 році. Вже тоді вона існувала як сформована міська лінія в Личаківському районі. На початку 20 століття тут з'являється капітальна забудова. Прибуткові будинки, зокрема номер 6 у спрощеному неокласицизмі, а також номер 8 у стилі сецесії. Це типовий приклад львівського щільного міського полотна, де навіть дуже вузькі простори стали місцем повноцінної забудови. І в цьому є ключовий парадокс цієї вулиці. Вона виникла як оборонний насип, а стала житловим простором, який сьогодні сприймається як майже щілина між будинками. Тут немає широких проспектів і парадності, лише щільність міста, яке виросло саме на собі. І коли проходиш вузькою, ти буквально відчуваєш, наскільки Львів у деяких місцях стискається до кількох метрів простору. І саме в таких пригодах народжується смак відкриттів. Робіть їх разом зі столово-лікувальною водою.

0: Європам. Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. Італійський дворик. Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: Італійський дворик. Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
6: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
13: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
13: Україна вивела з ладу більшість великих нафтопереробних заводів Росії. Наші захисники не дісталися лише двох НПЗ. Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах від початку повномасштабної війни. Такий підрахунок оприлюднило видання «Вот так». Україна атакувала не менш ніж 24 із 33 російських НПЗ потужністю виробництва у понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише Омський та Ангарський НПЗ за Уралом. Найчастіше сили оборони України завдавали ударів по Рязанському та Саратовському заводах по 15 разів, а рекордним за кількістю атак став 2025. Цьогоріч Україна також вже майже повторила показники усього 2024.
0: Політика.
13: Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила виданню Reuters, що рішення Трампа у березні 2025 року призупинити військову допомогу Україні поставило під загрозу життям не лише українців, а також персоналу американського посольства в Києві чисельністю 1000 людей. Брінк також сказала, що її співробітники працювали додатково, щоб переконати адміністрацію Трампа відновити допомогу, на що вони погодилися вже 11 березня. Але вона зазначила, що так і не отримала офіційного підтвердження того, чому саме допомогу взагалі було призупинено. Останньою краплею, за її словами, стала політика умиротворення Трампа щодо України, прагнення налагодити тісніші зв'язки з Путіним, водночас звинувачуючи Україну в російській агресії.
0: Волинь.
13: Дитину вдарило струмом на розважальному фестивалі у Луцьку. Дівчинку забрали в реанімацію. Один із підприємців встановив атракціон гойдалку на фестивалі. Дитина взялася за поручень і її вдарило електричним струмом. Це сталося 8 травня. Наразі поліцейські з'ясовують, хто понесе відповідальність за цей прикрий випадок.
0: Рівненщина.
13: Рівненська громада запропонувала сусіднім територіальним громадам області нову схему співпраці для компенсації проїзду пільговиків у міському транспорті. Влада обласного центру прагне укласти спеціальні міжмуніципальні договори, аби кожен бюджет самостійно платив за перевезення виключно своїх жителів. Така потреба виникла через плановий перехід усього громадського транспорту Рівного на безготівкову оплату до кінця року. Точно підрахувати пасажиропотік та обсяг необхідних коштів фахівцям допоможе система електронного квитка. Детальніше про механізми цього обліку розповів заступник міського голови Рівного Євгеній Іванішин.
1: На попередній сесії міської ради ми внесли зміни в програму відшкодування за перевезення пільгових категорій людей для тих, хто надають транспортні послуги в Рівному. Ми можемо завдяки системі електронного квитка з точністю до людини бачити, де вона проїхала, в якому транспорті, яку кількість поїздок. І це дає можливість нам порахувати обсяг коштів, які нам мають відшкодовувати сусідні територіальні громади за своїх людей.
13: У Рівному відкрили виставку вишиванок загиблих воїнів. Експозиція має символічну назву «Коди пам'яті. Ціна національної ідентичності». Речі передали родини 16 полеглих воїнів, які зберегли кожну сорочку як особисту пам'ять про своїх рідних. Акція об'єднує історії воїнів із Рівненської, Березнівської, Мізуської, Білокриницької, Корнинської, Смиської та Тараканівської громад. Загалом таку акцію вчетверте провели у Свято-Воскресенському соборі Рівного.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 25 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 17. Це були усі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
11: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Сага Нова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
4: Соціальна реклама.

0: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.ua».
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
4: 791 дитину Росія вбила від початку повномасштабної війни. Про це повідомив омбудсмана Дмитро Лубінець. За його словами, загалом жертвами російського вторгнення стало щонайменше 15850 українців. Ще понад 44 тисячі людей отримали поранення, зокрема 2752 дитини. І це лише підтверджені випадки, а реальні цифри можуть бути значно більшими. Часом в оточенні Путіна вже визнають, що війна проти України зайшла в глухий кут. У Росії не бачать чіткого сценарію і її завершення. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. Водночас російський диктатор прагне завершити бойові дії до кінця року, але лише на власних умовах, які він вважатиме власною перемогою. Зокрема, він вимагає повний контроль над Донбасом та масштабну безпекову угоду з Європою, яка фактично визнає захоплені Росією території. Також видання Bloomberg зазначає, що в середині травня ЗСУ вдалося стабілізувати більшу частину фронту і майже повністю зупинити російський наступ.
5: Світ.
4: І щойно стало відомо, вибух прогримів на угорському нафтопереробному заводі компанії МОЛ у місті Тіса-Вайрош. Одна людина загинула, ще є кілька важко поранених. На місце вже вирушив міністр енергетики. Причини інциденту наразі невідомі. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.
5: Політика.
4: У новому цивільному кодексі виявили норму, переписану з російського законодавства. Вона стосувалася нотаріату, і цю норму вже прибрали. Про це напередодні розповів юрист та кандидат юридичних наук Дмитро Кирилюк. Тим часом українці в різних містах виходять на протести проти нового цивільного кодексу. Вони протестують проти обмеження своїх прав. Низку інших суперечливих норм зі закону вже прибрали. Про це розповів адвокат, доктор філософії з міжнародного права Анатолій Пашинський, про які сам норми мова зараз почуємо.
6: В квітневому проєкті в ньому вже немає норми, зокрема, про заборону розірвання шлюбу протягом вагітності. Це вже прибрали, цього нема. Другий момент з приводу аліментів. Там є нюанси по формулюванню. І ці нюанси по формулюванням, що можна не платити, якщо там достатньо заробляє дружина. З того, що я чув, там будуть подані поправки до другого читання, воно має бути підкориговано. З приводу розірвання шлюбу за неможливість завагітніти. Цієї норми зараз в квітневому кодексі вже немає, в тому, що прийнято за основу. У нас зараз регулювання, яке запропоновано в цьому цивільному кодексі, розірвати шлюб можна тоді, якщо це суперечить інтересам одного з подружжя або інтересам дитини.
4: Андрій Сибіга провів першу особисту зустріч з Анітою Орбан, главою Міністерства закордонних справ Угорщини. Сторони підбили підсумки першого раунду консультацій щодо національних меншин та домовилися провести наступний раунд уже наступного тижня. Українська сторона наголосила на важливості прогресу в цьому напрямку та пошуку конструктивних рішень. Окремо Сибіга підкреслив значення вступу України до Євросоюзу та відкриття переговорних кластерів. Глави МСС обох країн погодилися, що відновлення діалогу між країнами – це хороший сигнал, і домовилися підтримувати контакт надалі.
5: Економіка.
4: Нацбанк розкритикував законопроєкт про оподаткування банків, а одна з польських компаній оголосила про вихід на український ринок. Про що мова? Про все це почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки на радіо ФМ Галичина.
5: Львівщина.
4: У Франківському районному суді Львова у ці хвилини стартує чергове судове засідання у справі про вбивство державного діяча Андрія Парубія. У залі суду є і наша Юлія Гапонюк. Юлія, нагадає, на чому суд зупинився минулого разу.
7: Я зараз перебуваю у приміщенні Франківського районного суду. Учасники процесу вже збираються в залі, і буквально за кілька хвилин суддя має розпочати засідання. Сьогодні суд переходить до важливого етапу дослідження письмових доказів у справі. Нагадаю, що на минулому засіданні 1 травня прокурори зачитали обвинувачення. Акт щодо підсудного Михайла Сцельникова. Йому інкримінують одразу кілька важких статей, серед яких державна зрада в умовах воєнного стану. За заклики до повалення конституційного ладу, незаконне поводження зі зброєю, виправдовування російської агресії, а також безпосередньо посягання на життя державного діяча. Сам обвинувачений вину визнав лише частково. Він підтвердив, що дійсно вбив Андрія Парубія та мав зброю, але категорично заперечує статтю про держзраду. А я залишаюся тут і буду повідомляти про всі новини слухачам ФМ Галичина.
4: На Львівщині майора ТЦК затримали за вимагання хабаря у військового. За даними слідства, майор обіцяв за гроші вплинути на рішення військово-лікарської комісії. Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Йдеться про 34-річного майора, який тимчасово виконав обов'язки начальника відділення ТЦК. Посадовець вимагав у військовослужбовця $500. За ці гроші він обіцяв вплинути на рішення військово-лікарської комісії щодо проходження служби у тилових підрозділах, навчальних центрах або військових вишах. У прокуратурі зазначили, що військовий і без цього мав законні підстави для служби у таких підрозділах через стан здоров'я. Правоохоронці затримали майора після отримання хабара. Йому повідомили про підозру зловживання впливом. Суд обрав посадовцю запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Маршрут номер 14 у Львові став ще доступнішим. На ньому курсуватиме ще один низькопідлоговий автобус. Транспорт обладнаний усім для перевезення маломобільних груп населення. Нагадаю, автобус номер 14 курсує за маршрутом Санта-Барбара, автостанція Західна.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: 1959 рік. У самому розпалі хрущовська відлига. Ліквідовується культ особи Сталіна, реабілітуються невинно засуджені в'язні ГУЛАГу. Здається, що держава рухається до більшої свободи. Але так тільки здається. Бо система не змінила своєї тоталітарної суті. Тільки дещо її пом'якшило. В таких умовах зароджується українське дисидентство. Саме у таких умовах з'являється перша українська дисидентська організація – Українська робітничо-селянська спілка, або УРСС. Загалом дисидентами називають осіб, які активно протистоять встановленій політичній системі. Часто проти них влада робить гоніння, репресії і переслідування. Але саме вони є рушійною силою у боротьбі з тоталітаризмом. Саме такою рушійною силою планували стати Українська робітничо-селянська спілка. Створена ця організація на Львівщині за ініціативи молодого юриста Левка Лук'яненка. Згодом активним учасником спілки став і адвокат Іван Кандиба. Загалом ця організація нараховувала близько 10 членів з різних областей України. Головною метою спілки було відновлення незалежної української держави. Вони розробили програму, де чітко визначили політичні і соціальні цілі та напрямки. Мирний вихід України зі складу СРСР і побудову держави на принципах демократії, справедливості і соціального захисту. УРСС не закликала до збройної боротьби. Навпаки, прагнула ненасильницького шляху через просвіту, самоврядування та волевиявлення народу. Члени спілки працювали над політичною програмою і планами залучення нових учасників, сподіваючись, що спілка стане альтернативою комуністичній партії. На той час їхні дії можна називати інтелектуальною революцією, яка в умовах диктатури вже сама по собі була вчинком неймовірної сміливості. Проте довго тривати ця діяльність не могла. Вже на початку 1961-го КДБ викрив організацію. Було заарештовано близько 10 її учасників. Найбільш суворе покарання отримав Левко Лук'яненко – розстріл, який згодом замінили на 15 років ув'язнення. Інші отримали терміни від 10 до 15 років. Хоч УРСС і проіснувала недовго, її поява свідчить про одну дуже важливу річ. Навіть у найтемніші роки радянського тоталітаризму були ті, хто не мирився з цим безправ'ям, хто бачив Україну вільною і незалежною.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.
2: Реклама. Партнер години. Оздоровчий комплекс «Три стихії».
3: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час. Без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
2: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична 6.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: А давайте тепер нашу улюблену.
6: Несе Галя воду.
7: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
9: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
10: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. ФМ Галичина.
13: Новини економіки на ФМ Галичина.
14: Сьогодні у випуску розповім про критику законопроєкту про оподаткування банків, про актуальний курс валют та ціни на пальне. А також поговоримо про підтримку від уряду.
13: Податки.
14: Нацбанк розкритикував законопроєкт про оподаткування банків. Серед головних зауважень – податок на прибуток банків у розмірі 50%. По-перше, суттєво обмежує кредитний потенціал банків. По-друге, ефективність такого кроку для бюджету сумнівна, кажуть у Нацбанку. А по-третє, це непропорційне навантаження, дискримінує галузь та відлякує інвесторів. Екстра податок становить загрозу здатності банків підтримувати економіку країни в умовах війни. Для повноцінної підтримки банківська система має зростати, а екстра податок нівелює це зростання.
13: Курс валют.
14: Долар знову б'є рекорди. Нацбанк встановив новий історичний максимум – 44 гривні 23 копійки за долар. Тим часом готівкові обмінники вирішили утримати позиції на рівні 44,10 гривень за купівлю. Курс євро поки залишається стабільним – на рівні 51 гривня 30 копійок за євро.
13: Пальне.
14: Порівняно з попереднім днем, сьогодні ситуація на найбільших автозаправних станціях України залишається переважно стабільною. Проте на одній з мереж зафіксували зміну вартості однієї з позицій бензину. Зокрема, на приватних АЗС ціни залишилися незмінними, тоді як державна «Укрнафта» підвищила вартість А92. Так, бензин А92 подорожчав на 1 гривню з 68,90 до 69 гривень 90 копійок.
13: Інвестиції.
14: Польський ретейлер Pepco офіційно оголосив про вихід на український ринок. Компанія планує запустити пілотні магазини в окремих регіонах країни. Про запуск повідомив генеральний директор Pepco Group Стефан Бурхарт. За його словами, ретейлер запускає пілотний формат роботи одразу в кількох регіонах України. У компанії вважають український ринок перспективним для подальшого розвитку бренду. При цьому конкретні міста, дати відкриття чи кількість магазинів Pepco поки не називають.
13: Допомога.
14: У межах програми «Світлодім» вже майже 1800 будинків отримали фінансування. У яких областях найбільше? Про це знає наша Ольга Салавач.
15: Якщо конкретніше, то фінансування вже отримали 1792 багатоквартирних будинки на загальну суму понад 450 мільйонів гривень. З них понад 1100 будинків у місті Києві, майже 600 будинків у Київській області і понад 110 будинків у місті Харків та Харківській області. Зокрема, на закупівлю обладнання, яке забезпечить стабільну роботу життєво необхідної інфраструктури будинків вже перерахували понад 370 мільйонів. Загалом від початку реалізації програми подали понад 3250 заявок від співвласників будинків. Географічно попит розподілився таким чином: 59% звернень припадає на Київ, 34 на Київську область і 7 на Харків і Харківщину. Серед заявників абсолютну більшість становлять юридичні особи, понад 98%, тоді як на фізичних осіб-підприємців припадає лише 2%. І тепер на що будуть витрачати ці гроші? Зокрема, найбільшу частку займають акумулятори – 2797 одиниць хочуть придбати, а також інвертори – 2458 одиниць. Крім того, співвласники замовляють сонячні панелі та блоки керування високовольтними батареями, а також 630 генераторів різних типів.
14: Українські аграрії отримають пріоритет в перетині кордону. Мова про вантажівки, які перевозять продукти, що швидко псуються. Раніше свіжа плодово-овочева, м'ясна та молочна продукція могла простоювати в чергах годинами або навіть днями, що призводило до втрати якості та збитків для бізнесу. Нові правила передбачають автоматичне визначення статусу вантажу в системі «Є-черга» за кодом товару, надання першочергового проїзду без ручного втручання, а також швидший контроль для швидкопсуної продукції та збереження її якості. Нові правила вже інтегрують в електронні сервіси прикордонного контролю. Вони є обов'язковими для виконання на всіх міжнародних та міждержавних пунктах пропуску.
16: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
17: Слухай своє. FM Галичина.
18: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
17: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси тепла і плюс 25 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
19: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
4: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
3: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
4: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
3: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
5: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Президент Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтопереробний завод у Ярославлі цієї ночі. За його словами, Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі. Це 700 кілометрів від нашої території. Президент запевнив, що далекобійні санкції триватимуть. Військовий медик Азову загинув через катування в російському полоні. Тіло Олександра Крохмалюка повернули минулого року під час репатріації. Судово-медична експертиза зафіксувала причину смерті – це перелом ребер та тупа травма грудної клітки. Про це розповів заступник командира першого корпусу Нацгвардії Азова Святослав Калина-Паламар. Олександр Крохмалюк вийшов у полон із Азовсталі, пройшов Оленівку та Катівню Таганрога. Останнє відоме місце утримання – СІЗО-2 у Камишині. У вересні 2025 року його повернули мертвим.
5: Політика.
6: Держави Європи мають більш пропорційно розподіляти між собою витрати на закупівлю Україні американської зброї в межах механізму Pearl. Так вважає генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, зараз основний внесок роблять лише 6-7 союзників. Він наголосив, що хоче досягти того, щоб навантаження було розподілено більш рівномірно між усіма державами Європи. І до теми Норвегія закликатиме країни НАТО збільшити допомогу Україні. Міністри держав Альянсу зустрінуться незабаром у Швеції. Як заявив глава МСС Норвегії, підтримку потрібно посилити саме зараз, коли ситуація на фронті дещо покращилась на користь України. У Росії натомість неприємне становище. Потрібно, щоб Україна перемогла у цій війні. Як заявив норвезький міністр, українці є глобальним лідером у безпілотних технологіях. Держава важлива для інших як партнер та донор безпеки у довгостроковій перспективі. Громадський транспорт у містах – це суспільно важлива послуга, тому на неї мають спрямовувати відповідні суми. Зокрема, і користувачі, і платники податків. Саме тому у більшості міст країни почали підвищувати ціни на проїзд. Так вважає транспортний експерт, інженер та директор компанії «Промобільність» Дмитро Паспало. Послухаємо деталі.
7: Не завжди тарифи регулює ринок. Я, наприклад, скажу, що тарифи за електроенергію або за газ ми платимо не ринкові. От тому, власне, і транспорт – це теж вважається суспільно важлива послуга. І не тільки в Києві, але і в Варшаві, Берліні, Парижі. А пасажири платять, користувачі платять всього частину собівартості. Десь це 30%, десь більше і менше, але всі платять частину, іншу доплачують платники податків. Чому? Тому що це суспільно важлива послуга. Громадський транспорт, як і газ і електрика, мають бути доступними для населення. Це частина державної і муніципальної, відповідно, політики.
5: Тернопільщина.
6: І до теми у Тернополі хочуть підвищити ціни на проїзд. Наступного тижня проведуть обговорення з громадою. Перевізники вже подали пропозиції різні щодо вартості проїзду від 26 до 32 гривень. Наскільки реально можуть зрости тарифи, розповів начальник управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук.
8: Базовий тариф, щоб люди розуміли, от, наприклад, як зараз 15-17-20, це не 15 гривень, а потім надбавки. Ні, навпаки, на той період був розрахунковий тариф, був при вартості 59 дизельного палива 21 гривень 33 копійки. Встановили базовий тариф 20 гривень, а від нього для карти тернополянина і для електронного проїзного це є пільга, це зниження вартості. Це за рахунок міста і за рахунок перевізників, це зниження вартості для мешканців, для користувачів транспорту. А базовий є верхній тариф. На сьогоднішній день опрацьовуються варіанти 25 гривень верхній тариф. Ну, від нього там, я думаю, 20 соціальна карта і 22 проїзний квиток. Це попередні пропозиції.
5: Львівщина.
6: Чергові аварійні роботи на водопроводі у Львові. Як повідомили у водоканалі, у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на вулиці Земельна, 19, буде тимчасово припинено водопостачання. Зокрема, без води до 16 години будуть будинки за адресами Малихів, весь населений пункт та вулиця Земельна, всі будинки. Біля Львова збудують новий комплекс із 4 футбольними полями. Зокрема, у селі Підбірці планують збудувати духовний та спортивно-реабілітаційний багатофункційний комплекс. На території зведуть 7 будівель різного призначення. Відповідні містобудівні умови та обмеження представив головний архітектор Львова Антон Коломійцев. За словами Коломійцева, проєкт передбачає як відкриті спортивні об'єкти, так і закриті приміщення для реабілітації релігійних та спортивних заходів. На території комплексу також облаштують громадські простори для мешканців села та відвідувачів. Там планують створити велосипедні паркінги, зони відпочинку та інфраструктуру для проведення різних заходів. Замовником будівництва виступає релігійна організація «Релігійне управління монастирів Салезіанського згромадження Східного обряду в Україні» УГКЦ.
5: Суспільство.
6: До Києва привезли останки лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини. Їх перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі в неділю 24 травня. А вже зараз у Патріаршому соборі Воскресіння Христового триває церемонія прощання. Домовини виставлені для загального вшанування.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34. 413.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл». Реклама. Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
3: НАТО обговорює пропозиції Естонії про військову підтримку України у розмірі 0,25% ВВП. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Марго Сахна перед початком міністерської зустрічі НАТО-Швеції, яка стартує вже сьогодні. За його словами, Росія залишатиметься загрозою ще надовго, і Путін не змінить свою мету.
0: Суспільство.
3: Тим часом Росія продовжує атакувати цивільно-енергетичну інфраструктуру України. Є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Про таке повідомили в «Укренерго». Там, де дозволяють безпекові умови, вже тривають відновлювальні роботи.
0: Кримінал.
3: 20 мільйонів гривень дотації витратили на вигаданих тварин. Державне бюро розслідувань викрило схему привласнення коштів у Держпродспоживслужбі на Одещині. На підставних фермерів оформлювали фіктивні відомості про отримання тварин та подавали заявки на отримання дотацій. Під час обшуків правоохоронці вилучили тисячі ідентифікаційних бирок та документи, що підтверджують внесення неправдивих даних до реєстру. Організатор цієї схеми, виконуючи обов'язків начальника районної державної лікарні ветеринарної медицини Держпродспоживслужби, повідомили про підозру. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Ще один фермер та 4 учасників схеми отримали підозри.
0: Прикарпаття.
3: На Прикарпатті зловмисники пограбували валютника на майже 9 мільйонів гривень. Троє мешканців Чернігівщини у балаклавах побили підприємця, закували в кайданки та обікрали його сейф. Зловмисники напали на місцевого бізнесмена в нього вдома. За даними слідства, підозрювані готувалися до пограбування. Чоловіки неодноразово приїжджали до Івано-Франківська на автомобілі з підробленими номерами. Тривалий час стежили за потерпілим, детально вивчаючи його щоденний графік, маршрути пересування та спосіб життя. Як повідомили в прокуратурі Івано-Франківщини, зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
0: Волинь.
3: На митному посту у Стилу почастішали випадки порушення правил ввезення в Україну харчових продуктів. Лише за добу дві жінки з прикордоння хотіли ввести понад 600 кілограмів продуктів харчування через зелений коридор. А це вже комерційні партії, і вони підлягають декларуванню. Інакше треба сплатити штраф. У митниці нагадали, що українське законодавство чітко регламентує обсяги продуктів харчування, які можна ввозити для власного споживання. Про таке заявила речниця волинської митниці Валентина Черни. Які саме існують обмеження, зараз почуємо.
4: Якщо говорить про продукти тваринно-рослинного походження і готові харчові оброблені продукти, то на одну особу можна ввозити без оподаткування продуктів, які вартують не більше 200 євро і в обсягах не більше 2 кілограмів, якщо це в упаковці виробника і його можна порахувати. Але якщо є якісь неподільні продукт, він може бути більший, аніж 2 кілограми без упаковки, але лише одне найменування на одну особу.
0: Рівненщина.
3: На Рівненщині судитимуть організатора незаконного перетину кордону. Чоловіка екстрадували з Польщі до України. За версією слідства, 5 учасників схеми організували втечу для 3 військовозобов'язаних за $9,000. Чоловіки вивозили в прикордонну зону автівкою, мотоциклами, потім виб'їзд контрольно-пропускних пунктів і блокпостів. 4 людей тоді затримали, 5-й переховувався. 4 вже отримали вироки, 5 років позбавлення волі зі спитовим строком на 2 роки кожному, а 5-му підозрюваному тепер загрожує до 9 років позбавлення волі. В одному з районів Рівного можливий ускладнений рух. На вулиці Михайла Грушевського проводять ремонтні роботи. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян. За його словами, на вулиці Грушевського в районі Чайки наразі ускладнений рух. Враховуйте цю інформацію та шукайте альтернативні маршрути.
0: Суспільство.
3: За букет для коханої доведеться заплатити штраф. Українців попередили про покарання за нищення бузку. У парках та скверах ще можна помилуватися цвітом бузку, але якщо ж захочете забрати букет додому, доведеться заплатити штраф. Про які суми мова, розповів начальник юридичного відділу департаменту муніципальної варти Луцької мерії Богдан Ковальчук.
1: У нас на території міста Луцька, також Луцької міської територіальної громади, діють правила благоустрою, якими передбачено заборона знищувати та пошкоджувати кущі, квіти, зелені насадження. Це є порушенням статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за що передбачено відповідальність розміром від 340 до 1360 гривень. Заборона діє на територіях загального користування, парки і сквери.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Масько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: дорогі лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер години – парк Розбах Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури. Тури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірдель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976

0: 41 70.
1: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
2: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
1: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
2: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
1: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
9: Фабрика крафтового чаю «Міх чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
8: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
9: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
8: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міх чаю».
10: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
11: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
12: Соціальна реклама.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
12: Соціальна реклама.
14: ФМ Галичина.

0: Партнер години – парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама. FM Галичина.

0: все пояснило, що я просто...
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 14 година.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Кримінал.
7: У Франківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі Михайла Сальникова, якого винувачують у вбивстві Андрія Парубія. Усі деталі зали суду знає наша кореспондентка Юлія Гапенюк.
8: Адвокат потерпілих Юрій Зуші просить заарештувати виплати, які може отримати обвинувачений після загибелі свого сина військовослужбовця Михайла Віктора. Це одноразова допомога від Міноборони та кошти на рахунку військової частини. Натомість адвокатка Юлія Струти, яка представляє матір загиблого Олену Черніньку та його дружину Марту Головач, виступила категорично проти. Вона наголосила, родина згодна, що обвинувачений має відшкодувати збитки за вбивство Парубія, але не за рахунок цільових грошей за загиблого на війні сина. До того ж, арешт рахунків просто заблокує виплати для матері та дружини бійця. Нагадаю, 1 травня прокурор уже зачитав хронологію підготовки до вбивства, і Сальников тоді погодився давати показання. Чекаємо на ухвалу суду.
7: На Львівщині Служба безпеки України та Нацполіція викрали канал зводу бойової зброї та вибухівки. Організатора керував схемою з колонії. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Служби безпеки України в області Роксолана Яворська.
9: Фігурант координував протиправну діяльність, перебуваючи в установі виконання покарань, де відбуває термін за вчинення тяжкого злочину. З початку року задокументовано щонайменше 3 епізоди незаконного збуту засобів ураження, а серед вилученого товару вогнепальна зброя, боєприпаси та вибухові речовини. Зокрема, 19 травня цього року правоохоронці задокументували крайній факт незаконного продажу зброї. Після отримання грошей на банківську карту, реквізити якої організатор надав покупцю, зловмисник передав координати схорону поблизу Львова. З даної закладки співробітники СБУ та Нацполіції вилучили автомат Калашникова, магазин та бойові набої. Крім того, раніше у ході слідчо-оперативних дій правоохоронці також вилучили збутий арсенал вогнепальної зброї, а це сотні набоїв різного калібру, пластична вибухова речовина та детонатор. За висновками експертів, усі зразки придатні до бойового застосування. Також під час санкціонованого обшуку в камері фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами координації незаконного збуту зброї.
7: Ну і зломисника повідомили про підозру. Слідство з'ясувало усіх причетних.
6: Політика.
7: Дональд Трамп розшарований НАТО, і це буде темою найважливішого в історії саміту, який прийде вже в липні в Анкарі. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Лідерам країн-членів НАТО, за його словами, доведеться реагувати на розчарування Трампа. Реакція альянсу на операції штатів на Близькому Сході. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив на необхідності посилення позиції України та повноправного членства у Європейському Союзі. Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО та додав, що Італія готова робити більше для отримання європейських правил. А метою є повноправне членство України в ЄС разом із країнами Західних Балкан. Голова італійської МЗС також наголосив на важливості НАТО для підтримки миру. Голосування щодо податку на іноземні посилки може відбутися вже наступного тижня. Частина депутатів, які раніше були проти, змінили позицію. Такою є заява голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева. Ухвалення цього законопроєкту – одна з обов'язкових вимог у межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Виконати її потрібно до кінця травня. Крім того, це питання може увійти до умов кредиту від Європейського Союзу.
6: Світ.
7: У Латвії допускають, що заблокалі українські дрони влетіли на автобазу через проблеми зі штучним інтелектом. Таке припущення висловив очільник Центру компенсації безпілотних систем Збройних сил Латвії Мудріс Кайріш. Далекобійні дрони мають елементи щі. За його словами, вони можуть видивлятися цілі, на які їх запрограмували. Тож, це може бути пояснення, чому вони врізалися у резервуари нафтового терміналу, які візуально подібні до цілей на російській території. Офіційних підтверджень з цього приводу досі не озвучили.
6: Суспільство.
7: Українці заплатили за парковку 73 мільйони гривень. За даними Державної податкової служби України, це майже на 13% більше, ніж торік. Найбільше коштів надійшло з Одеської області – понад 27 мільйонів гривень. Друге місце посіла Львівська область – 19,5 мільйонів. А третє – Дніпропетровщина, де сплатили за паркування 16,7 мільйона гривень.
6: Львівщина.
7: У Львові прооперували жінку, яка 8 років жила з ртутним термометром у сечовому міхурі. Пацієнтка проживає на Львівщині, з міркувань приватності побажала не розголошувати своє ім'я та причину захворювання. Медики університетської лікарні кажуть, що будь-яке стороннє тіло у сечовому міхурі з часом призводить до утворення каменів і стає причиною хронічних симптомів. Тому важливо не відкладати звернення до лікаря та обстеження при тривалому дискомфорті чи порушенні сечовипускання.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.
10: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
11: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
12: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
13: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
15: Реклама.

0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
2: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
1: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
2: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: А давайте тепер нашу улюблену.
5: Несе Галя воду.
6: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
7: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
6: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
7: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
8: Львове, є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597

0: 8-7-34-13.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
5: Кримінал.
4: Суд тимчасово зупинив виплату 5 мільйонів гривень батькові загиблого військового Михайла Сельнікова. Його, нагадаю, підозрюють у вбивстві Андрія Поробія. Більше розкаже наша Мар'яна Панчак.
6: Так, зокрема, ухвалено заборонити Міністерству оборони України та відповідним структурам виплачувати 50% одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибелью військовослужбовця Михайлу Сельнікову, його батькові, до остаточного рішення у кримінальному провадженні. В інших частинах вимог потерпілих суд відмовив. А я нагадаю, адвокат потерпілих Юрій Зощій просив заарештувати виплати. Натомість адвокатка Юлія Струтинська, яка представляє колишню дружину Сельнікова та матір загиблого Олену Чорніньку, виступила категорично проти. Вона наголосила, родина згодна, що обвинувачений має відшкодовувати збитки за вбивство Поробія, але не за рахунок цільових грошей за загибеллю на війні сина.
3: Війна.
4: Нафтопереробний завод «Лукойл» Нижегород «Нефтєорхесінтез» у російському «Кстува» зупинив роботу установки після атаки українських дронів у ніч на 20 травня. Як пише Reuters, зупинка призведе до різкого скорочення виробництва на НПЗ, що створить додаткову невизначеність для російського енергетичного сектору. Цей завод є другим за величиною виробником бензину у Росії.
3: Економіка.
4: Європа може зіткнутися з критичним дефіцитом запасів газу, якщо перебої з рухом кораблів через Ормузьку протоку триватимуть ще один або три місяці. Про це заявила аналітики норвезької енергетичної компанії. Кажуть, газові сховища по всій Європі наразі заповнені трохи більш ніж на 35%. Держави-члени повинні створити газовий буфер протягом літа. У звіті навіть змоделювали сценарій, за якого Європі доведеться шукати альтернативні джерела постачання в умовах жорсткої конкуренції з Азією. Це неминуче призведе до стрімкого стрибка цін.
3: Суспільство.
4: Наразі на території України офіційно перебувають понад 155 тисяч громадян Росії, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, а 154 тисячі з посвідкою на постійне проживання. Про це сказала голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Переважна кількість цих людей – це особи з родинними зв'язками з українцями або з історично-територіальним походженням, які проживають в Україні десятиліттями. Вона зазначила, що нове працевлаштування росіян фактично припинилося. Минулого року видали лише 29 дозволів. Процес повернення до України останків провідника ООН Андрія Мельника та його дружини Софії тривав кілька місяців, а документальне оформлення ще менше. Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров. Відповідаючи на запитання, чи ведуть зараз процеси щодо повернення інших відомих діячів, Альфьоров відповів ствердно, зокрема називав повернення останків полковника Євгена Коновальця. Водночас Альфьоров наголосив, що є ще одна категорія перепоховання менших відомих українців, могили яких за кордоном не доглядають, або на них закінчується оренда.
3: Львівщина.
4: На пунктах пропуску на Львівщині фіксують черги на виїзд з України. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда.
7: Станом на поточний час навантаження на виїзд з України зафіксовано у таких пунктах пропуску. У Шагинях очікує 45 автівок, у Краківці 40, у Грушеві та Угринові по 20 автівок. Нарешті пунктів пропуску на виїзд з України накопичення відсутні. На в'їзд в Україну накопичення є лише у Краківці, там очікує 20 автівок. Підвищення трафіку пов'язане з вихідними днями. В свою чергу ми радимо заздалегідь планувати маршрути за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску. Звертаємо увагу, що ситуація на кордоні є динамічною та може змінюватися залежно від інтенсивності руху.
3: Волинь.
4: На Волині трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру у незаконному ввезенні автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України та їх подальшому продажі. Йдеться про щонайменше 13 машин загальною вартістю майже 3 мільйони гривень. Організатором був житель Ковеля, а він відповідав за придбання автомобілів за кордоном, їх ввезення в Україну та подальше продаж. Інші учасники приймали автомобілі на території України, ремонтували, шукали покупців. Санкція статті передбачає від 7 до 12 та років позбавлення волі.
3: Рівненщина.
4: Тарифи на воду на Рівненщині планують підвищити до 33 гривень 66 копійок за водопостачання 1 кубічного метра та 23 гривні 38 копійок за водовідведення. Відповідний проєкт рішення з'явився на сайті Рівненської обласної ради. Це пов'язано із зростанням цін на електроенергію, паливно-мастильні та хімічні матеріали. Раніше тарифи затверджувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тепер це дозволило робити обласним радам.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься
2: у Dragon Park.
3: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
2: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
3: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК Фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Борислав. 102.9.

0: концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові готують до фінального акорду фестиваль «Віртуози 45». Уже в суботу, 30 травня, у Львівській національній філармонії відбудеться закриття фестивалю з програмою «City Lights». На сцені всесвітньо відома скрипалька Ліза Батяашвілі, симфонічний оркестр «Інсо Львів» та диригент Ніколос Рачвеллі. Не пропустіть цієї події і завітайте до Львівської національної філармонії. Із камерної атмосфери філармонії переносимося до Тернополя, де вже 3 червня на сцену вийде Віктор Павлік. Концерт відбудеться у Тернопільському міському палаці культури «Березіль» у супроводі Великого симфонічного оркестру. Організатори обіцяють вечір знайомих хітів, ностальгії та щирих емоцій. Справжню музичну подорож крізь роки. Далі – Луцьк. Там 6 червня у мистецькому просторі «Ангар» відбудеться мистецький простір і виступить козак Сіромаха. Його творчість поєднує старовинні козацькі мотиви із сучасним звучанням, а концерти – це завжди про сильну емоцію, глибокий голос і атмосферу, яка буквально пробирає до мурак. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Best Buddy.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45 ТЦ.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Львівщина.
5: На Львівщині троє чоловіків шукали вдову військового. Більше розповів прокурор обласної прокуратури Богдан Васьків.
6: Її знайомі вирішили нажитися на горі. Спершу вони раною забрали у вдови і банківську карту. Щоб жінка продовжувала їм довіряти, друзі вдавали, що піклуються про неї. Допомагали їй з вирішенням побутових питань та купували продукт. Введена в оману жінка не підозрювала, що спільники планували отримати всі виплати замість неї. Спершу вони отримали частину коштів вдови, а саме грошове забезпечення військового. Далі очікували надходження до банківського рахунку 15 мільйонів гривень одноразової допомоги у зв'язку із загибелью чоловіка.
5: Ну і проте отримати мільйони спільника не змогли, оскільки жінка померла до того, як надійшли кошти.
6: За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури усім трьом повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб. Наживатися на горі родини, яка віддала найдорожче заради захисту країни. Це цинізм, який не має виправдання. Особливо, коли йдеться про людей, яким довіряли. Ми вкотре закликаємо родини військових бути обачними у питаннях оформлення виплат та не передавати стороннім доступ до банківських рахунків чи документів.
5: Львівський завідувач хірургії суд втричі збільшив штраф, як встановило слідство. Медпрацівниця львівської лікарні номер 19 кримінально-виконавчої служби пообіцяла військовозобов'язаному допомогти отримати статус людини з інвалідністю. Свою послугу посадовиця оцінила у 7 тисяч доларів. Спершу жінка отримала 1500, а згодом під час отримання решти суми в розмірі 5,5 тисяч доларів її затримали правоохоронці. У суді першої інстанції лікарка визнала провину. Тоді суд призначив їй штраф у розмірі 93 500 гривень. Прокурори не погодилися і оскаржили рішення. Тепер суд втричі збільшив штрафи до 275 тисяч гривень. Правоохоронці викрили на Львівщині масштабне виробництво підроблених батареїк Duracell, які продавали по всій Україні під виглядом оригіналу. У ділків вилучили понад 160 тисяч батареїк, з них 119 тисяч уже незаконно марковані. Товар намагалися вивезти і продати у країнах Європейського Союзу. Троє людей отримали підозру. По найбільшому цвинтарю у Львові курсуватиме безплатний автобус для відвідувачів. Мова про Голосківський цвинтар. Це має полегшити доїзд до місця поховань для людей старшого віку, людей на кріслах колісних та маломобільних відвідувачів. Адже Голосківське кладовище є одним із найбільших у Львові. Його територія 98 гектарів і тут поховано понад 150 тисяч людей. Для цих перевезень німецькі благодійники передали мікроавтобус. Зараз напрацьовують логістику руху та графіки. На вулиці Трускавецькій у Львові проводять заміну аварійної ділянки тепломережі. Через ремонтні роботи на приїзній частині дороги рух приватного транспорту перекрили до 9 години ранку суботи.
1: Світ.
5: У понеділок у Малі місцеві повстанці вперше збили ударний дрон «Шахет», який Росія використала для підтримки своїх найманців в Африці. Про це сказав уповноважений президент з питання санкційної політики Владислав Ласюк. Росія дедалі активніше переносить свої військові технології та інструменти війни в інші регіони, зокрема в Африку. Литва хоче заборонити сотням росіян, які брали участь у війні проти України, в'їзд на свою територію та до Шенгенської зони. За даними міграційної служби департаменту Литви, країна ідентифікувала майже 600 російських вояків-учасників бойових дій проти України. Їх хочуть включити у список небажаних осіб на території Литви та в інформаційну систему Шенгенської зони із забороною на в'їзд. Таке обмеження діятиме протягом 10 років до Шенгену, протягом 5 років з можливим продовженням.
1: Суспільство.
5: В Україні спростили імпорт іноземних деталей для виробництва озброєння та військової техніки. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка пришвидшує митне оформлення матеріалів та комплектувальних виробів для оборонного сектору. Міноборони кажуть, що оновили три ключові процедури, скасовано обов'язок подавати низку документів, тепер вони мають бути відображені в митній декларації, дозволено подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту подання митної декларації, а також скасовано вимогу щодо завчасного подання копій контрактів.

0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
5: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
4: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
5: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
11: FM Галичина. Броди 107.5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Є зображення, які люди впізнають навіть за одним фрагментом. Два пальці, між якими залишається кілька сантиметрів. Це створення Адама Мікеланджело, фреска на стелі Сикстинської капели у Ватикані. Вона створена приблизно у 1511 році. На одному боці Адам. Його тіло важке, розслаблене, майже нерухоме. На іншому Бог, який стрімко летить у вихорі фігур і тканин. І весь цей сенс майже у дотику. Мікеланджело не показує момент після створення людини. Він показує секунду до, момент, коли життя ще тільки має передатися. Цікаво, що сам Мікеланджело вважав себе насамперед скульптором, а не живописцем. Але саме він створив одну з найвідоміших фресок в історії. Працював художник, лежачи високо під стелею капелли. Фрески охоплюють понад 500 квадратних метрів. І ще одна деталь, яку часто обговорюють дослідники, червона форма навколо Бога дуже нагадує людський мозок. Деякі мистецтвознавці вважають, що Мікеланджело, який добре знав анатомію, навмисно заховав там цей образ як символ розуму і свідомості. Сьогодні створення Адама стало символом не лише релігійного мистецтва, а й самого моменту народження життя. Якщо ж ви бажаєте ближче познайомитися з мистецтвом, тоді рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама. FM Галичина.

0: реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама. Реклама на FM Галичина.
3: Стільки всього хочу, але що в одному місці?
4: Тоді на Морок Солану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
0: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана». Питання.

0: www.levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Львове. Є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Політика.
6: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні виступив з ініціативою надати Україні спеціальний статус асоційованого члена Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже відреагував на цю заяву.
8: Ми бачимо, що триває пошук модальності, який може призвести до цього членства. Добре, нехай вони, скажімо так, мають місце, але вони не можуть підмінити стратегічної нашої позиції, стратегічного бачення, повноцінне, повноправне членство в Європейському Союзі. Тому я би, власне, виходячи з цих позицій, ставився до будь-яких ініціатив, які на сьогодні виникають в тих чи інших столицях, тому що вони є і публічними, і непублічними. Ми обізнані з цими думками, з цими представленнями, з нами радяться, але позиція України, знову ж таки, є повноправне, повноцінне членство України в ЄС.
6: Ну і Сибіга додав, що Україна розраховує на відкриття кластерів Євросоюзу уже в червні. Євросоюз на один рік призупинив дію мит на деякі добрива, але не з Росії та Білорусі. Гарна новина як для сільськогосподарського сектору, так і для споживачів ЄС. За даними Європейської комісії, це рішення має на меті знизити витрати для фермерів та промисловості. Вони заощадять приблизно 60 мільйонів євро.
7: Війна.
6: Росія продовжує використовувати на полі бою заборонені отруйні речовини. Спочатку повномасштабного вторгнення офіційно зафіксовано понад 13300 таких випадків. За даними Міноборони, 2023 року використання хімічних боєприпасів мало епізодичний характер, але з 2024-го інтенсивність атак стрімко зросла. Дані про це Україна передала міжнародним партнерам.
7: Львівщина.
6: Школярка із Шептицького пропустила майже 600 уроків, а її маму вже в четверте за це оштрафували. За даними справи, донька жінки, учениця гімназії номер 12, у березні пропустила 105 уроків. У матеріалах суду зазначено, що поважних причин для пропусків не було. Цього разу суд знову визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків та призначив штраф у розмірі 1700 гривень.
7: Рівненщина.
6: І наостанок Олень Борис з Рівненщини у важкому стані. В ньому періодичні пошкодження внутрішніх органів. Про це інформує Центр порятунку диких тварин. Лікування буде тривалим, додаткова складність. Борис терпіти не може уколів. Щойно бачить шприц, тікає. Тому частину препаратів доводиться вводити дистанційно за допомогою спеціального обладнання. Команда центру каже, після процедури Олень дивиться на них дуже недовірливо, але продовжує боротися.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 25 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
10: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. «За Гелері». Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ЗАД.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Най.
1: Партнер проєкту «Парк науки» в Буковелі.
2: Сьогодні про топ-3 найдорожчі картини в історії відкриває нашу трійку «The Card Players» Поля Сезана. Її продаж оцінювали приблизно у 250 мільйонів доларів. Це одна з найвідоміших робіт художника, а сама угода стала однією з найбільших в історії мистецтва. На другому місці – «Інтерчейндж» Вілема де Кунінга. Картину продали приблизно за 300 мільйонів доларів. Вона є знаковою роботою абстрактного експресіонізму і прикладом того, як сучасне мистецтво може коштувати сотні мільйонів. А перше місце посідає Сальвадор Мунті, яку приписують Леонардо да Вінчі. У 2017-му її продали за 453 мільйони доларів. І це найдорожчий відомий продаж картини в історії. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку. І вигідніше для вас. Парк науки в Буковелі – це місце, де можна не просто дивитися, а взаємодіяти, експериментувати і відкривати для себе, як влаштований світ. Тут цікаво і дітям, і дорослим. Для кемпів та організованих груп діють спеціальні умови відвідувань. Парк науки в Буковелі – враження, які хочеться пережити знову.
1: Парк науки. Курорт Буковель. Район першого паркінгу.
3: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.

0: поточного часу компанія Tile.
1: Реклама.
0: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 5 вечора.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Генсекретар НАТО Рюте заявив про стабілізацію ситуації на фронті в Україні та просування українських сил на окремих ділянках. Про це він сказав після зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу. Окремо Рюте зазначив, що українського президента Зеленського запросили на саміт в Анкарі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга проінформував союзників НАТО про зростання загроз з боку Білорусі. Він також повідомив про використання інфраструктури Білорусі для атак на територію України. Так звані ядерні навчання, які Росія фінансувала разом з Білорусі, відбуваються не випадково, а для шантажу Заходу. Крім того, за словами Сибіги, Україна та Угорщина готують зустріч лідерів.
5: Вона відбудеться в місті і час, таймінг, який буде погоджений дипломатичними каналами між обома. Ми будемо цю дату і час визначати, виходячи з треку нашого договірного, виходячи з напрацювань наших переговорних команд, які, до речі, вже сформовані по обидва боки, із угорського, і з нашого боків. Відбулися перший раунд консультацій переговірних команд, і перший мій висновок, безумовно, досягнуто прогрес. Я бачу готовність чути один одного, спільно відкривати ось цю нову сторінку наших двох сторонніх відносин.
4: Ну і також Сибіга прокоментував кандидатури переговірників від Євросоюзу, які пропонують росіяни.
5: По кандидат є певні імена, я не буду їх називати, тому що це дипломатичний процес, але це точно не Шрёдер. І зразу на упередження, щоб росіяни більше не пропонували, там вже ради партії Стівен Сігал, не знаю, може Орбана ще притягнуть, ми переговорники з їхнього боку. Це має бути формат, який дозволить посередньо представлення, виступати тією платформою, форму, яка дозволить вирішувати, знову ж таки, повторюся, конкретні завдання і питання з часовими рамками. Дуже важливо, аби ми ще розуміли часові рамки. Не повинно бути затяжний. Зараз зосередитись лише на дискусіях, хто має представляти, скільки представляти, як представляти. Ні, це має бути швидко.
3: Війна.
4: Запорізька АЕС тримається на єдиній резервній лінії електропостачання. МАГАТЕ веде переговори про локальне перемир'я, щоб встигнути її відремонтувати. Команда МАГАТЕ на АЕС дізналася про кілька атак безпілотників поблизу об'єкта та в сусідньому Енергодарі, де живе більшість персоналу станції. Зокрема, в одній з атак, за даними, було задіяно до 40 дронів. У суботу дрон із вибухівкою нібито впав біля машинного залу першого енергоблоку, але не вибухнув, жертв і пошкоджень не було. Команда МАГАТЕ не змогла підтвердити цей факт. Станція повідомила про інцидент лише через два дні, а уламки вже прибрали. Окупований Севастополь охопив паливний дефіцит. Влада обмежила відпуск бензину до 20 літрів на авто. На заправках утворилася черга. Ціни перетнули позначку 100 рублів за літр. Офіційне пояснення влади – боротьба з ажіотажним попитом. Неофіційне – чиновник озвучив сам. Існують певні логістичні складнощі, причини яких, гадаю, вам всім відома. Ймовірно, мова про українські удари дронами по нафтопереробних заводах Росії.
3: Кримінал.
4: Екс-керівник Держрезерву отримав підозру від НАБУ. За даними слідства, посадовці передавали державні складські площі підконтрольним фірмам під виглядом послуг зі зберігання. Надалі ці компанії здавали приміщення реальному бізнесу, а гроші переводили у готівку. Збитки оцінюють у 36 мільйонів гривень. Організатора схеми затримали під час спроби втечі за кордон. Суд відправив його під варту.
3: Світ.
4: Австрійський суд зобов'язав екс-нардепа Борислава Березу видалити фейки про справу Щадбанку та Угорщини. Береза поширив неправдиву інформацію про те, що насправді це була схема виведення капіталу через інкасаторські маршрути у Щадбанку до Відня. Суд у Відні, де нині проживає Береза, визнав ці підтвердження наклепом. Екс-нардепу також заборонили поширювати нові подібні заяви. У разі порушення Березі загрожує штраф до 100 тисяч євро, який буде стягнуто в австрійський бюджет.
3: Суспільство.
4: В умовах війни українці найгостріше хвилюються щодо бідності. Про це свідчать результати результати опитування. Група «Рейтинг». Соціологи проводили порівняння рівня переживань українців та людей у країнах ЄС щодо тем бідності, якості освіти, державних послуг, доступності житла, розколу в політиці, старіння населення та зміни клімату. 74% українців дуже схвильовані через те, що діти можуть зростати в бідності. Другою за рівнем переживань українців є якість освіти. 59% українців дуже схвильовані. Також українці хвилюються через старіння населення.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі тривають роботи з оновлення дорожньої розмітки. Її наносять на основних магістралях міста. Роботи вже виконані на вулицях Романа Купчинського, Збаразькій та проспекті Злуки. Найближчим часом нанесення нової дорожньої розмітки запланували на вулиці 15 квітня та проспекті Степана Бандери.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
9: Іноді шкіра починає реагувати на речі, які раніше не викликали жодного дискомфорту. Крем, який був звичайним, раптом пече або викликає почервоніння. Або після сонця з'являється відчуття стягнутості та подразнення швидше, ніж зазвичай. Такі зміни часто пов'язують із зовнішніми факторами, новою косметикою чи активним сонцем. І справді шкіра може реагувати на зміну догляду або сезонні коливання. Також важливу роль відіграє стрес, який впливає на захисний бар'єр шкіри. Коли він ослаблений, шкіра стає більш вразливою до звичних подразників, але підвищена чутливість інколи може бути сигналом дерматологічних змін. Це можуть бути, зокрема, прояви розацея або контактних дерматитів. Також іноді подібні реакції пов'язані з гормональними коливаннями в організмі. Тому важливо звертати увагу не лише на симптоми, а й на їх регулярність. Якщо реакція повторюється, варто шукати причину глибше, а не лише змінювати догляд. Адже шкіра часто першою показує зміни внутрішнього стану організму. І чим раніше зрозуміти ці сигнали, тим простіше відновити комфорт і баланс. У таких випадках найкраще звернутися до спеціалістів. А такі працюють у клініці «Горизонти».
3: Реклама.
8: Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
10: Медичний центр «Горизонти». Ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
8: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
10: Горизонти – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
8: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
2: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо!
1: «Криве озеро», Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі
2: на сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дають на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
3: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: А давайте тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
10: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
12: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: ФМ Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
18: Війна.
17: Росія може розмістити ядерні ракети на дні моря, аби їх не виявили і не знешкодили. Таке майдання розслідування німецьких мовників. Спецслужби країн НАТО вже деякий час спостерігають за судом «Звіздочка», яке Росія використовує для переміщення важкої техніки у відкритому морі з допомогою підйомних кранів. Наскільки це реалістичний сценарій, в етері Суспільного розповів заступник начальника штабу військово-морських сил 2004-2020 років Андрій Риженко.
19: Це залежить від дуже багатьох фактів. Як правило, це балістичні ракети або кривати ракети. Вони розташовуються на борту підводного човна під водою. І одною з важливих характеристик є мобільність цього носія. Тобто ти не знаєш, де той підводний човен знаходиться. Якщо це буде стаціонарне розташування, то, опять же, зараз технології дозволяють виявити цей об'єкт, і це не маленький об'єкт. Я хочу нагадати, що одна балістична ракета, її вага складає десятки тонн. Тобто, якщо уявити собі, що там знаходиться це декілька ракет, то це може бути загальний об'єкт, який важить сотня, може і тисячі тонн. Тобто його також можливо виявити і знищити. У Росії зараз є порядка 54 атомних підводних човнів, які можуть нести ядерну зброю, балістичні ракети і ракети кривати. Тому я відверто кажу, що в мене такі подвійні відчуття стосовно того, щоб такий досить великий об'єкт, дороговартісний, ставити на морське дно.
0: Політика.
17: Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська прибуде до України. Про це міністр закордонних справ Сибіга сказав у контексті пропозиції Лукашенка зустрітися із Зеленським. Каже, Україна відкрита до зустрічей, ми готові обговорити проблеми білорусько-українських відносин і може поговорити про перспективи. Раніше президент Зеленський заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну. Натомість Лукашенко заперечив ці заяви і запропонував Зеленському зустрітися. Європейські країни проводять певну політику стабілізації кількості громадян України на своєму рівні. Про це розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Вона підтвердила, що дійсно зараз у європейських країнах дуже багато говорять про те, як вони будуть повертати громадян України. Ірландія скасовує доступне житло для українців, якісь країни скорочують соціальні виплати. Хтось припиняє приймати заяви на тимчасовий захист. Поїхати з Німеччини, яка запроваджує певні обмеження, до Чехії вже не вийде, бо якщо Чехія бачить, що громадянин України мав тимчасовий захист у Німеччині, то вона вже свій тимчасовий захист не надасть.
18: Львівщина.
17: Продаж канабісу біля вокзалу у Шептицькому викрито мешканця району. Для цього він купував, зберігав та надавав, збував наркотичний засіб місцевим наркозалежним. Задокументовано, що у квітні чоловік продав понад 20 грамів наркотичного засобу на 3 тисячі гривень. Вже у травні повторно продав канабіс за 2 тисячі гривень. Його взяли під варту. Понеділок у Львові продовжать весняно-карацидну обробку парків, щоб перешкодити розмноженню кліщів у парках, лісопарках та зелених зонах львівської тергромади. Комунальники оброблятимуть ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок, майданчиків для відпочинку. Мешканців закликають утриматися від відвідування парку у цей день.
20: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 25 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цьому годину. Почуємось о 18:00.
21: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка – 10 гривень за штуку.
4: Якщо будувати, то розумно.

0: Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Забава».
1: Картопля в українській кухні – це не просто продукт, а справжня основа щоденного і святкового столу. Її поява в побуті українців припадає на 18-19 століття. І з того часу вона стала одним із головних інгредієнтів на кухні завдяки своїй простоті та ситності. З картоплі готують десятки традиційних страв, які знає кожна родина. Одні з найпопулярніших – дергуни. Терта картопля з цибулею, обсмажена до хрусткої золотистої скоринки. Не менш улюблені картопляники – ніжні вироби з пюре з різними начинками, які смажать або запікають. У багатьох регіонах готують тушковану картоплю з м'ясом або грибами, яка має насичений домашній смак. Окреме місце займає печена картопля в печі. Така проста, але надзвичайно ароматна страва. Також варто згадати бабку картопляну, тобто запіканку з тертої картоплі, цибулі та шкварок, що має особливий характерний смак. Картопля по-домашньому – це завжди смачно, без зайвих пояснень. І скуштувати її, звісно, можна у ресторані «Забава».
2: Реклама.
1: А ще тут святкування перетворюється на справжні банкетні події з різноманітним меню, красивими подачами та уважним персоналом. Щовихідних у закладі звучить жива музика, адже у п'ятницю, суботу та неділю виступають кращі вокалісти зі Львова. Вони виконують улюблені українські та світові хіти, створюють атмосферу, в якій гості не просто вечеряють, а повноцінно святкують. І саме тому кожен вечір у «Забаві» – це поєднання смаку, музики та щирих емоцій, які запам'ятовуються надовго.
0: Ресторан «Забава», Львів, проспект Червоної Калини, 41.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Держсекретар США Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки наразі не тривають, тому що не дають результатів. Водночас Вашингтон готовий відновити посередницьку роль, якщо з'являться умови для продуктивного діалогу. Генсек НАТО Рюта заявив про стабілізацію ситуації на фронті в Україні та просування українських сил на окремих ділянках. Окремо Рюта зазначив, що українського президента Зеленського запросили на саміт в Анкарі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні виступив з ініціативою надати Україні спеціальний статус асоційованого члена Європейського Союзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже відреагував на цю заяву.
2: Ми бачимо, що триває пошук модальностей, які може призвести до цього членства. Добре, нехай вони, скажімо так, мають місце, але вони не можуть підмінити стратегічної нашої позиції, стратегічного бачення, повноцінне, повноправне членство в Європейському Союзі. Тому я би, власне, виходячи з цих позицій, ставився до будь-яких ініціатив, які на сьогодні виникають в тих чи інших столицях, тому що вони є і публічними, і непублічними. Ми обізнані з цими думками, з цими представленнями, з нами радяться, але позиція України, знову ж таки, є повноправне, повноцінне членство України в ЄС.
1: Сибіга додав, що Україна розраховує на відкриття кластерів Євросоюзу уже в червні.
0: Суспільство.
1: І про дітей, які керують транспортом, поговоримо далі. Що не так, як в Україні хочуть вирішити цю проблему, знає наша Мар'яна Панчак.
3: На Львівщині побільшало аварій за участі неповнолітніх, зокрема, і водіїв мотоциклів та мопедів. Діти без посвідчень сідають за кермо, наражаючи на небезпеку себе та інших учасників руху. Про статистику та причини таких ДТП нам розповіла майор поліції Львівщини Наталія Васько.
4: Зокрема, з початку року слідчими ГУНП у Львівській області зареєстровано понад 50 кримінальних проваджень з дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Слід зазначити, що минулих вихідних ми мали 7 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх водіїв на таких транспортних засобах, як самокати, двоколісні транспортні засоби, мопеди, мотоцикли та скутери. Зачасту основними причинами ДТП стає те, що неповнолітні в силу свого віку не мають певного досвіду на кермування транспортним засобом, відповідно не мають права на кермування транспортними засобами, і їхня неуважність, нерозуміння правил дорожнього руху.
3: Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає масштабні зміни для водіїв. Документ має привести українські категорії транспорту у відповідність до європейських норм та запровадити принцип поступового доступу до керування залежно від віку і досвіду. Зокрема, із 15 років пропонують дозволити керування мопедами та легкими двоколісними транспортними засобами. Наскільки реально впровадити такі зміни, ми запитали у народного депутата Михайла Цимбалюка.
5: Коли ми хочемо сліпо перенести всі ті правила видачі посвідчень, в тому числі на мопеди, які ви згадали, як в європейських державах, то тут є ряд питань, які ми ще поки що не вирішили. Це мова йде про велосипедистів, велосипедні доріжки в великих містах, про навчання в школах, правил дорожнього руху і в тому числі правил водіння велосипедом і мопедом. Як на мене, це не готово. Ну, більше того, треба підготувати інфраструктуру навчальних закладів, де будуть навчати саме дітей правил водіння. Що буде серйозна дискусія. Ідея непогана, але як планують її реалізувати, звичайно, тут є дискусія.
3: А поки законопроєкт лише обговорюють, ми вирішили дізнатися думку українців. Чи підтримують вони ідею видавати водійські посвідчення з 15 років для керування мопедами та легким двоколісним транспортом? Мовляв, краще підлітки їздитимуть із правами та знанням правил, ніж без них. Чи не так? Що відповіли люди, слухаємо далі.
6: Це буде нормальна практика, оскільки в США вже давно практикують водійські посвідчення, отримують. І я вважаю доцільним робити те, щоб діти мали швидше права, оскільки вони і так порушують закони, і це призводить до поганих наслідків.
7: Це правильно робиться, так як ми бачимо, неповнолітні зараз водять різні транспортні засоби, виїжджають на проїжджу частину і є повноцінними учасниками руху. Так, вони мають знати, як поводити себе на дорозі, мають знати хоча б знаки, щоб не створювалися аварійні ситуації.
8: Ну, насправді, не знаю, чи тут вік сильно на щось впливає, адже тут більше впливає те, чи людина справді готова кермувати, чи ці права будуть видавати їм справді за їхніми навичками і знаннями, а не завдяки корупції, яка досі є.
9: Я за то, тому що вже надоїли, як вони їздять. Взагалі порушення велике. Я підтримую.
10: Чим пізніше, тим краще, оскільки чим більше доросла людина, тим більше в неї формується відповідальність. Ну і, як завжди, потрібно отримати права шляхом навчання.
1: Спорт. Олександр Усик і Ріха Оверховен провели технічне зважування перед учнем протистоянням. Яку вагу показав українець, про це та не лише почуєте у випуску новин спорту вже за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, ледопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Герл.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: сльози.
1: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
2: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
3: Сьогодні відкриваємо один із найефектніших напоїв сучасності – «Butterfly Pea Lemonade». Його готують із тайської синьої квітки «Анчан», яка надає напою насиченого синього кольору. Але найцікавіше відбувається тоді, коли додають лимонний сік. Напій миттєво змінює колір на фіолетовий. «Butterfly Pea Lemonade» має легкий квітковий смак і виглядає дуже ефектно. Тому став справжньою зіркою соцмереж і сучасних кафе. Його подають із великою кількістю льоду та цитрусами, створюючи справжній вау-ефект. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
4: Реклама.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться, натурально.
4: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Мурок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
4: Тоді тобі точно в бестбаді.
2: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
3: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
3: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza – Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
11: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
15: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
16: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
17: А сьогодні в випуску розповім про звільнення Гвардіоли з Манчестер Сіті, зважування Усика та Верхована та про перемоги української тенісистки Ангеліни Калініної.
15: Про бокс.
17: Олександр Усик і Ріко Верховен провели технічне зважування перед очним протистоянням. Український боксер показав рекордну вагу у своїй кар'єрі. Наразі він важить 105,8 кілограма. До цього найбільшим результатом було 103,1. Таку вагу Усика зафіксували перед реваншем з Даніелем Дюбе. Ріко Верховен виявився значно важчим за українця. Він показав вагу 117,3 кілограма. Поєдинок відбудеться завтра біля пірамід у Єгипті. На кону титул WBC, а також спеціальний пояс «Король Нілу» і чемпіонський ланцюг WBC вартістю 40 тисяч доларів. Крім того, WBA дозволила Усику захистити титул. Водночас IBF попередила, що у разі поразки пояс стане вакантним.
15: Про футбол.
17: Головний тренер Манчестер Сіті Гвардіола покине свою посаду наприкінці поточного сезону. Про це вже офіційно офіційно інформує прес-служба англійського клубу. Іспанець очолював Манчестер Сіті з літа 2016 року. За 10 років на чолі команди привів містян до 20 завойованих трофеїв, серед яких 6 титулів чемпіона Англії, 3 кубки Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу 2023 року.
15: Про теніс.
17: Ангеліна Калініна вийшла у фінал турніру WTA 250. Українка перемогла угорку Панну Двардді. Суперницею Калініної у вирішальному матчі стане переможниця зустрічі між швейцаркою Жил Тайкман та хорваткою Петрою Марчунько. Для Ангеліни це перший фінал на турнірах WTA категорії 250+ за останні 3 роки. А тим часом Катерина Завадська не зіграє в основному раунді Ролан Гаррос. Українка знялася з фінального матчу кваліфікації проти Лучії Бронсетті через травму. Під час третього сету рахунок за сетами був 1-1, а в третьому Завадська поступилася 0-3. В основному раунді турніру візьмуть участь 7 представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Єстремська, Юлія Сардубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше новин почуєте вже в понеділок.
18: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: В Україні 7 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
2: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Практично всі українські і не тільки українські світові медіа цитують сьогодні головнокомандуюча Збройними силами України генерала Олександра Сирського, який говорить про ймовірність ударів по Україні з боку Республіки Білорусь і про те, що українські збройні сили готуються до такої можливої атаки. Але якщо уважно послухати саме інтерв'ю генерала Сирського одному з українських YouTube-каналів, ми відразу побачимо, що тема Білорусі не була центральною у його відповіді на запитання журналістів. Мова йшла про неважливість запровадження сьогодні третього етапу військової реформи. Тобто можливостей для корпусів самостійно займатися упорядкуванням бригади, якщо використовувати військово-професійну лексику. І генерал Сирський пояснював, чому зараз це неможливо робити. Серед тих обставин, на які посилався генерал, була саме вірогідність можливого розширення лінії фронту. А серед доказів того, що лінія фронту може бути розширена, головнокомандуюч ЗСУ посилався на заяви українського президента щодо можливого вторгнення з боку Білорусі, а також інформацію, яку мають відповідні розвідувальні служби самих українських збройних сил. Ну і, звісно, саме у зв'язку із тим, що лінія фронту не є статичною і може збільшуватись, і пов'язував генерал Сирський неможливість проведення на цьому етапі подальшої реформи українських збройних сил. Ми зараз не будемо з вами, звичайно, зупинятися на тому, наскільки доцільною є реформа, тому що це питання швидше до головнокомандування Збройних сил України, принаймні до військових експертів. Просто усвідомимо, що тема ударів з боку Білорусі не була темою, яка обговорювалася в цьому інтерв'ю головнокомандуюча Збройними силами України як професійно. Ну, можна сказати, не про це говорив із журналістами генерал Сирський. Головним тут залишається питання, а чи дійсно можливо повторення ударів по Україні з боку Білорусі. І тут варто керуватися не стільки заявами, які ми чуємо від президента України чи від головнокомандуюча Збройними силами, а тим самим здоровим глуздом, який був потрібен нам для того, щоб усвідомити неминучість російського вторгнення в Україну тоді, коли офіційні особи в нашій державі у лютому 2022 року спростовували неуникненість такого вторгнення буквально до 24 лютого 2022 року. Для того, щоб вторгнення з Білорусі відбулося, потрібно, щоб на території цієї країни було зібрано значну групу російських військ. Більшу за масштабами, ніж те угрупування, яке президент Російської Федерації Путін зібрав на території Білорусі ще у 2022 році. Ніде правди, діти. Цієї кількості військ було недостатньо для того, щоб захопити українську столицю і створити в Києві маріонетковий уряд Віктора Януковича та Віктора Медведчука. Але тоді, у лютому 2022 року, Путін розраховував не на тривалу війну з українськими збройними силами, а швидше на парад, на швидку капітуляцію української армії і вправну роботу російського десанта, який мав знищити українського президента Володимира Зеленського та інших представників політичного і військового керівництва нашої країни. Тепер Путін прекрасно знає, що незначне угрупування, тим більш угрупування, на яке вже очікує українська армія, не зможе виконати задачу по захопленню української столиці і створенню у Києві маріонеткового режиму. Таким чином, для того, щоб обговорювати ймовірність появи російських військ з боку білоруської території, потрібно, щоб на цій території було створено значне угруповання російських військ. 300-400 тисяч військовослужбовців, готових до війни. Зараз практично всі ресурси російської армії зосереджені саме на східному напрямку. Створення можливості для захоплення всієї Донецької області або військовим, або дипломатичним шляхом залишається однією з найважливіших задач, які перед своєю армією і перед своєю дипломацією ставить Путін. Якщо уявити собі, що половина з цієї армії перейде на територію Білорусі, це буде принаймні означати, що російська армія позбавиться ініціативи щодо захоплення нових населених пунктів на Донеччині, а ми бачимо, з якими проблемами вона просувається в цьому регіоні останні роки. І навіть може втратити контроль над тими населеними пунктами, які були окуповані навіть не тільки з 2022, а й з 2014 року. А цього Путін, як ми розуміємо, допустити не може. Це означає, що для реального вторгнення з боку Білорусі потрібна більш ретельна робота по збільшенню чисельності російського угрупування, яке буде брати участь у війні проти України, або загальна мобілізація в Російській Федерації з тим, щоб на території Білорусі з'явилися не найманці-контрактники, а звичайні мобілізовані, та ще й в такій кількості, які зможуть вирішити задачі захоплення північних чи західних областей України. Адже наступ може йти не тільки в бік Київської чи Черніговської областей, але і в бік Волинської та областей західної регіонів України. Отже, ми прекрасно розуміємо, як це відбуватиметься насправді, якщо відбуватиметься. Таким чином, ніяких реальних ознак того, що з боку Білорусі на Україну може найближчими місяцями готуватися напад, немає, які б не були офіційні заяви та їхні інтерпретації. А якщо такий напад дійсно буде готуватися, ми дізнаємося про нього з супутників і знімків американських чи європейських розвідувальних служб та з інформації власного розвідувального співтовариства. Це будуть не заяви політиків, це будуть не заяви військових, це будуть реальні факти, на які і належить спиратись. Чи може бути територія Білорусі використана для таких ударів? Звісно, так. Президент Білорусі Олександр Лукашенко є фактичною маріонеткою російського очільника Путіна і готовий погоджуватися з будь-якими пропозиціями російського диктатора. Але територія Білорусі може бути використана зовсім не тільки для ударів по Україні, але й для гібридної війни із країнами-членами НАТО, до якої готується у Російській Федерації. І для таких гібридних дій, до речі, великого угрупування російських військ не потрібно, а потрібна передислокація на територію Республіки Білорусь окремих частин, які можуть здійснювати ті чи інші рейди чи провокації. Також можливі ракетні удари і застосування безпілотників, як проти України, так і проти сусідніх країн-членів Північно-Атлантичного Союзу. Але повітряний простір Білорусі і так вже, як ми знаємо, неодноразово використовувався для зальоту безпілотників, які керуються Збройними силами Російської Федерації. Так що в цьому немає сенсації, а от небезпека, яка пов'язана із загальною небезпекою подальших ракетних і дронових атак на територію України впродовж наступних років російсько-української війни, дійсно є. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: 28 травня у Львові благодійний концерт від «Бандура Гьорл» «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках «Бандура Гьорл».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на PlanetaKino.ua і лети у світ фільмів.
3: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
6: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
5: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
6: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
5: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
9: Фінал ліги!

0: Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: 28 травня у Львові благодійний концерт від бандура «Girl» «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках бандура «Girl».
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 23 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
7: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
6: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
8: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
9: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
10: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
11: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
12: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
11: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
12: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
14: FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: FM Галичина.

В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

FM Галичина.

тебе не обриши собі, не врятуєш так. Білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні. Все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся так.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Чи пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

Я так пету просто під гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: люблю.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.